Det var Alex Warren, Ordinary, her på Radio Soft. Nu skal vi In The Zone. Det hedder albumet i hvert fald. 2004 fra Britney Spears. Her er Every Time.